0: jana kabiri n'ibice bitatu n'ijana kabiri n'ibice bitanu Kiss FM Kigali's number one hit music station gitondo cyiza cyane mu mwanya wa wake up call. Reka turebe ababyutse nabonye abitaba amatelefone babari bake ariko ntekereza ko kwa gatanu abantu babyuka kare kuko n'ubundi weekend bigiye kuza kandi nta kindi kintu abantu benshi bafite ko kuyikora muretse kuruhuka.
1: Kanda akanyenyeri cyohereza injyana
2: undi ndiyo nari ntegereje ko rati
0: Ese kubera iki iyo nguhamagaye indirimbo zawe zihinduka uzi ko ari indirimbo ijyamo nkahita numva ko utari buyitabe
2: oya ahubwo na byumba cyangwa banana guzizo ko tune ndabizi
0: ariko nguhamagara rwose ngumva karirimbo kagiye
2: ariko abantu barabibwira ngo rwose umuduguzi indirimbo urimo kwitabira ko na yuzi isuku
0: uzi ko buri gihe numva indirimbo cyashya
2: Rahi.
0: No kuri rwose.
2: Ahubwo mbahasho. Abantu bamamagara. Bo bamumeze neza. Bahindurira mood, basetingira mood.
0: Sha no kuri rwose pe. Aha. Ya ya. Kaduhamagara undi nawe twumve.
2: Yitwa Ndesi.
0: Uyu nguyu yarashaka ko tumukangurira.
2: Shadi.
0: Besto.
2: Besto.
0: Besto nawe ntiyitaba. Yicamo. Tukaduhamagare n'umusheri nanone twumve.
2: Ako abantu babyutse bari serious. Message ndimo kubona hano aranyereka ko babyutse.
0: Rwose abantu bararyama ubundi bageze kuki?
2: Baragifite wowe niba nacurangira ko batigeze. Arewe.
0: Sabyi gore.
2: Hello.
3: Oui.
2: Waramutse.
3: Yego.
2: Amakuru.
3: Amakuru ni meza.
0: Ari.
3: Karame.
0: Gitondo cyiza cyane.
3: Gitondo cyiza kuri twese.
0: Yewe. Nge nitwa Rusine.
2: Nange nitwa Nita.
3: Ego nkunda kubumva.
2: Wabimenye rero ari umuntu tubwiye ngo tugukangure ariko neshejwe nuko wakangutse
3: iyi nakangutse ngiye kujya mu kazi
2: ubu se uracyeka ari indi uracyeka ntabwo ndi kumukeka
0: ntabwo uri kumukeka iminota cumi n'itandatu ni umusore
2: Unganute. Ibyo byose.
0: Iki ingano yo ntitwayimenya. Ariko yatubwiye ko yitwa Jamari.
3: Jamari.
0: Ni Jamari.
2: Ni Jamari.
0: Yewe.
3: Izina aro rivuze nayo.
0: Umbabare n'ukuri kw'Imana rise we.
3: Namumenye.
0: Ukora kana ko nabivuze?
2: Okay. Ni shari wawe?
3: Kuma ni inshuti yanjye aho ngaho nyine tu.
0: Tama.
2: Oya. Reka ibyo bintu
3: asanga nyine ibyo abashere byo na kuba ariko nyine ni inshuti
0: abikubwiye wabyemera
3: ko ntabwo nahita nemera aka kanya
0: wabanza kubitekerezaho
2: yabitekerezaho iminsi itatu
0: ariko ibyo bintu byanyu byo kubitekereza ku
2: bintu nkubwira ko Jamari we ari tayari kuko yamaze gukonfirima yatubwiye kuri sheri we
3: yes we
2: ko bimeze pe
3: arakoze nyine tu
0: ubu giye kubitekerezaho rero
3: eh nyimyaka 7
0: yo umusore wagera babana
3: aya
0: okay ntacyo ubwo ibindi muraza kwivuganira uko bimeze twebwe ubutumwa twabutanze
3: sanari murakoze
2: ubwo se message niyo ngiyo se niyo kumubwira ko ategeze imyaka 7
3: ubwira ko nanye nyine nzamukunda igihe nikigera
2: kandi shaho wakwirangaraho bakamujyana n'akazi kawe
3: tenda nago z'abasore bari hanze
2: ndabazi
3: abasore barahari no kubanza umuntu akitonda
2: yego rata aguhubuka ubu ushobora kwemera Jean Marie akaza Bosco yasaze
3: Eh,
4: munda baje musina, munda ba bose. 2.3 Kiss FM.

0: Kigali's number one hit music station. Let's go! Kiss FM.
1: Zakumi ni mge ni minota icenda no muri studio za Kiss FM. Muracyari kumwe nanjye Sonia Lola ndetse na Jado Maxi witsekera reka manze mubwire. Zakumi ni mwe ubu rero zageze abasore abakozi.
2: Sha uvugishwa kabisa.
1: Asubiye mbayi.
2: Ni kuvugishwa.
1: Mbayi iki?
2: Ikintu kibaye ni ikintu cyuru cyane.
1: Ikirangiye kuvuga. Abakozi ubu ngubu bari muri rush.
2: Yo kwiye kwa mama mukazi. Ikindi kibaye ni ikintu cyuru cyane. Ikindi kibaye ni ikintu cyuru cyane. Ikindi kibaye ni ikintu cyuru cyane. Ikindi kibaye ni ikintu cyuru cyane. Ikindi kibaye ni ikintu cyuru cyane. Ikindi kibaye ni ikintu cyuru cyane. Ikindi kibaye ni ikintu cyuru cyane. Ikindi kibaye ni ikintu cyuru cyane. Ikindi kibaye ni ikintu cyuru cyane. Ikindi kibaye ni ikintu cyuru cyane. Ikindi kibaye ni ikintu cyuru cyane. Ikindi kibaye ni ikintu cyuru cyane. Ikindi kibaye ni ikintu cyuru cyane. Ikindi kibaye ni ikintu cyuru cyane. Ikindi kibaye ni ikintu cyuru cyane. Ikindi kibaye ni ikintu cy

0: next.
1: Ugize ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.